0: di orin n dun baje ile akede bcs lati mo n wo ta ma n joko ti television wo ti sun ti e
1: o